0: 10 zvončkov, pa trobentic, kurva taka trobenta, v vrsti.
1: Na anteni pa imamo 10 hitov v vrsti.

0: 10 medvedov, ki so lehkar zaključili zimskim spanjem. V vrsti.
1: Na Radio Antena pa imamo 10 hitov v vrsti. Okay, hey, the ocean, but you're surfing now.